Agatha, etanis agula, da kachin and da nits etatis a, na za hais latle, kase letta, di ma gutese nate, nahigunaha, nata gutese lako, nahiska kane so ka, wussa, de gien nas eko,